ne na wa ta zong yi la a ja ha nyu mi lo ma pa sa la de tso du le gi la ga te e ga ta ba bo me gi me zong le ya sa ba se mi me ju le o ga tu ka re pa da ja ka la nye ma cha da ja ha ga mi ye tso chi da ja tso la nya sam ko da ja ha ga ta ja a tsong cha da ja ka to pa la song da ja ha ye pa ju me to ta da ja anzi ma sho bi li ga da te e lo nyu ro na a tra ya la ro e ri le gi la de na am tu san ni na am ka la du mu pa ji le gi ru ne la a ru yi ru ru ne de me te har pa che che ba ma bo ta a sha ri a ta le mo shi to ho du ni gi pa ma a shi